آپ نے ٹیون کیا ہے بھارت کا نمبر ون منورنجن چینل وویدھ بھارتی اور کارکرم چل رہا ہے ہم ہیں راہی پیار کے. لیجیے اب سنیے کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں محل فلم کا گانا. آنند بخشی ہیں گیتکار اور سنگیتکار ہیں کلیان جی آنند جی.

0: خط پہنچتے تھے
1: جی, تو وہ مزہ اس ٹیکنالوجی میں کہاں جو خطوں کے انتظار میں پوسٹ مین کی راہ تکتے رہنے میں ہوا کرتا تھا. سہنشیلتا پانے کے لیے تناؤ کو چھوڑ کر شانت لہروں پر جیون کی ناؤ پر سوار ہونا پڑے گا.
0: بالکل, بہت اچھا لکھا ہے. اور اب ہم بھی گیت سنگیت کی ناؤ پر سوار ہو جاتے ہیں,
1: گیت سنتے ہیں.